0: mana mikunankupa haymapas kanchu. Mana mikusqata wasinkuman kutichiptiyqa, ripukchkaspacha hukman yarunqaku. Wakinkuqa karumantaraqmi hamurqakupas.
1: Disipulunkunañataqmi nirqaku.
2: Kaychun niqpiqa, ima tantawantaq saksachichuwan kaynaña runataqa?
1: Jesusmi paykunata tapurqa.
0: Haykataq tantaykichi kachkan?
1: Chaymi paykunañataq nirqaku.
2: Hanchisllam.
1: Jesusmi kamachirqa llapa runakunata pampapi tiyaykunankupaq. Chay hanchisninten tantakunata hapikuspanmi Diosman graciasta jorja, hinaspan pakikuspan, disipulunkunaman haywarja aypunankupaq. Chaymi paykunañataq runakunaman aypurjaku. Paykunapaja karjatajmi iskay kimsa kankasja chalwachankupas. Chaymi Diosman graciasta jospa chaykunatapas Jesús aypuchirja. Llapallanku mikurjaku saksanankukama. Hinaptinmi puchunkunatapas huñmurjaku hanchis kanasta juntataraj. Mikujkunam karjaku yajatawa waranja runakuna. Mikuruptinkuñam Jesús runakunata wasinkuman kutichirja. Chaymantañataqmi disipulunkunawan boteman sejaruspa dalmanuta llaqta lawman pasakurjaku. Fariseukunam hamuspanku Jesuswan atipanakuyta qallaykurjaku. Pruebaman churayta munaspankum Jesusta mañarjaku cielomanta kaq milagruta hawachinampaj. Jesús ñataqmi sunjunpi llakirikuspa llapallanta nirja.
0: Imanashataq kay runakunaja mañawanku milagro hawachinayta? Chihaptam nikichik. Mana mimatapas rurasaqchu hawanaykichikpaja.
1: Chaynata Jesús niruspanmi chay runakunata sajiruspan boteman juktawan sejarurja. Hinaspan pasakurja huchapa huklaw patanman. Disipulunkunam tanta apayta junjarurjaku. Botinkupiha karja huktantalla. Jesúsmi disipulunkunata nirja.
0: Uyarichik. Fariseokunapa hinaspa rey Herodespa junchung mantayaku idakuichik.
1: Chaymi disipulunkuna ninakurjaku.
2: Tantanchik mana kaptinmi. Nichkan chaynataqa.
1: Jesús ñataqmi musyaruspan nirja.
0: Imanashataq rimachkankichik. Manam tantanchik kanchu nispa. Manaraqchu yachankichik ni intintinkichik. Sunquykichikpas rumiyasqaraqchu kachkan. Mana rikukuqchum kankichik. Mana uyariqchum kankichik. Manachum yuyankichik chay pichqa tantata pakispa. Pichqa waranja harikunapa haypachisqayta. Hayka kanastatataq puchuqninta huñurjankichik.
1: Chaymi paykunañataq nirjaku.
2: Chunka iskayniyoq kanastatam.
0: Hanchis tantamanta tawa waranja runapaq mirachiptiyqa. Hayka kanasta juntatataq puchuqninta hujarirjankichik.
1: Chaymi paykunañataq nirjaku.
3: Hanchis kanastatam.
1: Chaymi Jesús nirja.
0: Chaynaja manaraqchu me entendinkichik. Ñuqaqa riki manam tantamantachu rimachkani. Aswanqa rey Herodespa hinaspa fariseokunapa yachachisqanmantam.
1: Betsaida llaqtaman chayaruptinkum ñawsa runata Jesusman pusamurjaku. Llapchaykuy chanuyanampaq nispanku. Chaymi ñawsata Jesús makinmanta pusarurja llaqtapa kantunman. Hinaspan tuhayninwan ñawinta llusaykuspa hinaspa makinta umanman churaykuspan tapurja.
0: Yajachum rikukunki?
1: Ñawsañataqmi haway kacharikuspan nirja.
4: Rikuchkanim runakunata sachakunata hina, ichaja purichkaqta.
1: Chaymi Jesús huktawan makinta churarja. Paypa ñawinman hinaptinmi chay runaja, Jesúspa nisqanman hina sumaqta hawarikururja. Sanuyaruspanmi allintaña rikurja llapa imakunatapas. Wasinman ripunanpaq chay runata kachaspanmi Jesús nirja.
0: Ama llaqtamanja yaykuyñachu.
1: Chaymantam Jesusqa disipulunkunapiwan rirja rey Felipepa gobernasqan Cesarea llaqta lawman. Ñampiña kachkaptinkum Jesús tapurja disipulunkunata.
0: Pikas haytataq runakunaqa ñuqamanta rimanku?
1: Chaymi paykunañataq nirjaku.
2: Wakin runakunam nin, bautiza Juan kasqaykita. Wakin ñataqmi nin, Elías kasqaykita.
5: Wakin ñataqmi nin, Diosmanta willakuq hukaqnin kasqaykita.
1: Chaymi Jesús tapurja paykunata.
0: Hamkunaqa?

0: ¿Imkas haytataq ninkichik?
1: Hinaptinmi Pedro nirqa.
2: Hamqa Kriston kanki.
1: Jesusmi paykunata avisarqa ama pimampas paymanta willakunankupaq. Chaymantam Jesus willakuyta qallarirqa kaynata.
0: Diosmanta hamuq runam llumpayta ñakarisaq. Judiokunapa kamachiqninkunam, sacerdotipa jefenkunam, Diospa leynin yachachiqkunapiwan chiqniwaspa wañuchiwanjaku. Aswanja kimsa punchaumantam kawsarimusaq.
1: Chaykunataqa nirqa mana imatapas pakaspanmi. Chay nisqanmantam Pedro huklawchaman pusarispan Jesusta anyarqa. Jesus ñataqmi disipulunkunaman muyuriykamuspan Pedrota haqchaparqa.
0: ¡Satanás! ¡Asu iñawpaqniymanta! Piensas haykiqa manam Diospa piensasqan hinachu. Aswanja runakunallapam.
1: Hinaspanmi disipulunkunatawan runakunata qayaykuspan nirqa.
0: Pipas hatiwayta munaspaqa. Amaña kikillanpaq kawsaspaya, ñakaristinpas hatiwachu. Pipas vidallan cuidakuqa, wiñaypaqmi pierderonqa. Pipas ñuqarayku utaq Diosmanta allin noticiarayku, wañuspanqa wiñaypaqmi salvakunqa. Runaqa, imatataq ruhukunman lliw kay pachapi kaqkunata ganaruspan, vidantañataq pierderuspaqa? Runaqa, haykatataq paganman vidanta salvanampaq? Kaymana kasuku huchasapa runakunapa hayllampi, pipas ñuhamantawan rimas haykunamanta, penjakuptinqa, Diosmanta hamuq runapas paymantan penjakusaq. Chaynataqa rurasaq, angelkunapiwan Dios taytaypa hatunchasqan kutimuspaymi.

Kachuanchik imapas pruebakuna vidanchikman chayamusqanwan. Kurikisqam kachkachuanchik imapas sasachakuykuna unquynintakama problemantakama chayaykamuchkan vidanchikman, pero chaykuna imapakta ñuqanchikkunata Dios Tayta preparawachkanchik allin warmakuna hina hamuq punchawpi kananchikpaq. Proverbios capítulo 3 versículo 11 y 12 niwanchik kaynata: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Churillay ama wischupakuychu Dios Taytapa corrigesusqaykita. Ama wischupakuychu, ama yanqachaychu, ama despreciaychu. Hayka churi wawakunam taytampa mamampa corrigisqanta desprecian. Azoteroptinpas kutipayta hallaykun siminkunawan. Corrigeroptinpas mana munanchu tupayya tupaykuway nispa. Pero mana allin kawsayniyoqta kachkan. Munasqaman hina kawsakuqta kachkan. Manataq controlasqa kaytaqa munantaqchu. Entonces chayna kawsaqa hamuchkanmi punchawkuna hamuq punchawpi wahaynin hamuchkanmi. Imanasqa mana kurijisqa warmakunaqa munasqantam imatapa ruranqa allinta manallinta. Imanallinkunata ruraruspaqa maypitaq kanqa. Manachum wahaykunapi, manachum karselkunapi, manachum yakariykunapi kanqa. Chayni Dios Taytapa palabra nichkan kurijisqa kaspaykiqa ama despreciaychu Dios Taytapa palabranta. Kurijisqa kaspaykiqa Dios Taytata ni gracias Señor allin neypaqmi rimapayaykuachkanki nispa. Kunan sunquykita kichariykuspayki yuyay mana yuyariqllay. Haykaraq kunallan horas tarikuchkawaqchik kurijisqa. Haykaraq kachkawaqchik azotisqa. Wakyanikichik kachkankichik silla de ruedapi. Wakyanikichik kachkankichik kamapi. Mana hatariyatiq. Wakyanikichikmi kachkankichik wañuypa patampiñapas nanaykunapa chawpinpi. Tukuy chaykunapim Dios Tayta hamta rimapayasuspayki kurijeykusuchkanki, disciplinaykusuchkanki. Wakyaqninmi kwintata hukun, wakyaqninqa manama. Kwintata hukuqkunaqa nichkanmi Taytaya, chiqapmi kaykunaqa, kaykunaqa ñuqapa kulpaymantam hamurun, kay nanaykunaqa ñuqapa mana kasqusqaymantam chayarqamun nispa. Pero haykaraq kunan ninman mana kuchan reqsikuqkunaqa manam Tayta Dios perdón mañakuytapas yachanqachu. Pampachakuyta mañakuy Dios Taytamanta uyariqllay. Hinaspayki Dios Taytanchikpa kurijisqa kaspaykiqa, kurijisqan kaspaykiqa ama hukman yaychu. Más bien sunita sayay Dios Taytapa yanninpi Dios Taytam hanwan kachkan kallpata kuykusunaykipaq. Haykam kunallan kurijisqa kachkankichik hospital wasipi. Wakyanikichimi kurijisqa kachkankichik karsel wasipi. Pero manam chaykunaqa yanqapaqchu uyariqllay. Kaykunaqa necesarion pasakunan karqa rumisunqu kasqaykiraykum manam ham, mana kay sasachakuykuna pasasurqankiraqchu hinaptinqa Tayta Diostapas manam yuyariyta munarqankichu. Dios Taytapa contrampim sayarirqanki. Pero kunanqa kay sasachakuykunapa chawpinpi tarikuspayki kunanqa ham kachkanki riki uyariqllay. Sintichkanki sunquykipi, pasachkanki vidaykipi imam sasachakuykunata. Pero Dios Taytam hanwan kachkan yanapaykusunaykipaq. Amaya hukman yaroychu kallpanchakuykuspaykiya Dios Taytanchikman hapipakuykuy. Payqa chayllam kachkan yanapaykunanchikpaq. Tukuy atiyniyoq Dios Taytallay. Sunqullaytam hanmankuykamuyki kunan kay tarde, kunan Taytay kay temprano, kunan kay tutapay Señor. Mayhinpas kachun tiempo, tutapas kachun, achigyaqpas kachun, tutaykuqpas kachun. Entonces Taytay hanmi kanki tukuy atiyniyoq Señor ni sapa punchaw ñuqapa viday hawaq. Manam Taytaya hanmanta karunchakuyta munanichu. Aswanqa Taytay yanapaykuwaykuraqya hanta tukuy sunquwan serviykunaykupaq. Ima sasachakuykuna hamuwaptinkupas amaya renegastinchu tukurusaqku, mas bien agradecido tukurusaqku hinaspaya tapukuykusaqku imaynataq ñuqapa viday kachkan nispa. Sunquymantam Taytay agradecikuykuyki gracias kaychuya simikimanta. Tukuykuyakuywan tukuy sunquwanmi agradecido kanman hamurqani. Gracias tukuykaykunata mañakuykuspay Señor ni Jesucristopa suma sutillampi. Amén.

0: Añusqa kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

kausanamanta. Yaparunakunam kaypi kuyasqa yuyarillaykuna kamachikuq kayta munanchik, autoriakuna kayta munanchik, litirkuna kayta munanchik, riqsisqa kayta munanchik, runakuna kasuwananchikta munanchik, chaynam riki runakuna ñuhanchikanchik. Pero imatataqam ruranayki kuyasqay panillay primeramente. Y kaypim kikin Jesús riki yachachichkan yapallan runakunata. Jesús minirqa riki kay pachapi gobiernakuna runakuna munaychakunku hinaspa kamachinku riki runakunata kasuchikunku. Pero hamkunaqa manam chaynata chururanaykichik nispa. Hamkuna michaqa mana chaynachu kanaykichik. Si hamkunamanta pipas kamachikuyta munaspaqa wakinkunatam sirvikuchun. Imatam nichkan riki. Kuyasqa yuyarillay, si hamkunamanta. Hamkunamanta pipas kamachikuyta munaspaqa wakinkunata ya sirvikuchun. Y castellano simipim riki niykuchkan kuyasqa yuyarillay. Si alguno de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. O kaipini kuchkaniki. Si alguno de vosotros quiere ser grande, primero tiene que ser servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo. Y matata kaipini chkan kaiska yachachiku y miri kuyasha yoyarejlay. Si chum ham kunamanta, pipas hatun kaita munaspaja. Sichum ham kunamanta, pipas, rexisja kaita munaspaja, sirvikunaikim. Primeramente sirvikunaikim, nispari marikuchka. Kuyasha yuyarejlay. Entonces kaipini kuchkan riki. Hatun kaita munaspaja, sirvikunaikim. Ichaitam yuyay manarinanchik ñuhanchikpa sapakama kuyasha yuyarejlay. Primeramente ha sirvikunanchikmi realmente hatun kaita munaspaqa. Mana sirvikuspallam runakuna hatun kaita maskanku. Mana sirvikuchkaspankullam runakunaqa hatun kayman chayaykuyta munanku. Pero realmente mana yachayqa chaynachu kanqa, porque kaypi chuyajillam yachachiwachkanchik sichum hatun kaita munaspaqa. Sirvikunanchikmi. Imaynata hatun kayman chayachuan kuyasqa yuyarillaykuna. Imaynatataqam hatun kayman chayawaq. Imata ruraspata hatun kayman chayawaq. Sirvikuspa yapa ni. Sirvikuspa. Sichumqa mana pipas nisuchkaptiki sirvikunki. Mana wasillaykipichu, mana iglesiallaykipichu, huklawkuna pipas. Ichapasqama llaqtaykipi, asentamiento yachasqaykipi. Sirvikuq runa kanki, atento runa kanki. Imapas necesidadkuna kaptin sirvikuchkanki. Chakichakuspa sirvikuchkanki. Ichaymi kuyasqa yuyarillay ancha hatun allin. Runakunam riqsiwanchik masta rurayninchikpi kay rimayninchikmantaqa. Yuyarichkankichu. Runamasikiqa mastaqa qawachkan rurasqaykita, manam rimasqaykitachu. Sichum kanki qam sirvikuq runa, comedido runa. Entonces chaytam qawachkanku runakunaqa. Manam rimasqanchiktachu. Rimasqanchiktaqa wayram riki aparun, pero rurayninchikqa kachkan hinapim kidasqa. Chaymi kikin Jesús yachachichkan riki disipulunkunatapas. Amaya wakiq runakuna hinachu. Hatun kaita munaspa apurawman riki kamachikuyman chayachkanku. Pero hamkunaqa manam chaynachu kanaykichik. Sichum pipas hatun kaita muna. Riqsisqa kaita muna. Hinaspaqa sirvikuchu. Riqsisqa kaita munan hinaspaqa sirvikuchu. Riqsisqa kaitachu hamunanki kuyasqay paniwawki. Hinaspaykiqa sirvikuy. Sirvikuy.
chay servicios hay que pimriki.

Uyari kunchikma kay sumaja yupay chana taquita un mensaje en conapi yo he manarinchi que ginaspam runa conapa causa inimpi yo he manachuanchi uyari hiray kay pachapi paituku jamana muiña y pachu anispam taqui kamur jarike ñañanchik eche japoni uyarihlaykuna kay pachapi rik chakmana runakuna kawsanchi uyarihlaykuna maycha wakiqninmi paytukuj mas qhatun tukuj yachay sapa tukuj pero kaykunaqa manataqsa wiñaypaqchu uyarihlay chayraqa turiñallay sapa taki churamusqaypipas kachkanmi sumaq mensajekuna ñuqanchikpaq uyarihlay chayraqa turiñallaykuna kay temprano uyarijkuna kachkankichi que kay Perú suyupi iwa kiha huklao suyukuna pipas chaypi ma uyarimuchkankichi kay programan chikunata kay horas saludo jamkunapa uyarihlay turiñañay kay costa, sierra y selva liurike uyarihlaykuna llamkaspa kay urasja tarikuykuchkankichi que chapas uyarihlay oficina kunapi hospital wasi kunapi o may pipas cuyas javirijlay y mayormente wakaninchija chakrapi kay horas rike tarikuykuchkanki uyarihlay chapasa uywachakunawan chapadike tarpukuy pajarike chakrata jawapayaspa bueno yajamana tarpukuna pajina kachkan kay tiempo uyarihlaykuna usi hay tiempo pero uyarihlay taita diospa munasjanmi tukuy ima turiñallay tarpukuna tiempo o jamuna jamupti amunan paja para chatamrik suyanji uyarihlaykuna sichumana para kanchu yakucha kajpas pisiyarun merike uyarihlay turiñañay dios taitallanchikman ya siempre japipakusunchik payllapia tukuy confianza chikta churaspa paciencianchik tapas churaykusunchik uyarihlaykuna pero kay jaya kay punchaw ñujanchikpaj jampajpas turiñallay mana marike uyarihlay mana allin runakuna kallasqanchikraykuchu punchawkuna tukurun ñujanchikpaj sino dios taitanchikmi juanchik punchawkunata payman aswan kutirinanchikpaj uyarihlay kusisqa ñujanchik dios taitaman yupaychasun.

0: amayaman chakuychikchu, hamkunawan mikachkani, amayahuk mangyaychikchu, ñuqam diosnikichikani, kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wauhi panillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñuna kuspa, huksun huya, kallpanchanakusunchik!
0: Kallpanchanakusunchik!